0: بس تم كفاف في
1: على سنين مفاس فسانه جوانيا تي عندي تي بلوك ساي تي تشون في سيزون تي لا بروغرام انا ايوا تو في سي كيف تي مانا بول ما في سي انا لو انا سخاف خاف تي سيزون صافي تي نايو انا تشون فيالام بول ناي زاني واتشانو ام ناي مي سساكيلا نا كرو تي فيالام بول ناي واتشانو ما ناو تي تي ساني ميني كيس Tem la loche am norti. E arriva qui sai de mana bota papang. Sai zo ne to miao.
2: Ah, am so fi fu na sala. Te sai au na tun tuka san nai fate man sala ka san dai man zin. Au na tun tuka san tol mo no fit. Sum tsa ga tsa ga san zai sum fu ze tsa mo nin. Au zai mo no ze ma fa pan fu na ya. Te man ne ta nan ma la ka sre tsa de tsa. Ma no tsa nai ku ram ram ye to a. Te sai nai ba ye ta ye ta nai ve. Enga le mba usisa na taulu fa utare etsa usalama taulu tsu salama tsotsa tot
3: fa fa ka yan no ba afaka monje tsiki panut tsiki mila fi be pa nan tan tsiki hok tsiki be pak ira pi va ira fi dera na fon ne nay fa nan tele nay ra tsu ma tien re ndira zo tul zo rem fa ira te am nira to tsu tsu ta fa tsiki nge zo fa na mam soni msona firine tsiki sa tita fa latsa ka lal tsiki
4: ro kra mo ka da mo san te nan te lo fa Semba amfitrian rafa ki voruto nambang na tosan ba kwanan ba wan tukatan ni mamash na vata te na ndats manzaka mud na ndet lutta kona sanan ni chelo mo sani ara kulu tit ti chwe chembro be fulu mud te semba skelenin ba nisa rana to mito wana tlitikata ni solo sa tinda fit fit chel sia su tumba to chel ba ngon pero ni chel ambul de mo sa de ni mi fa fa ka zon ni so tom so ni mana chon tien man de man
0: shota tumkula shota tumkuvav

0: الناس تم كفاه فيه.
1: على سنين مقص قصاني حواني تي عندي تير بلوك ساي تير ترونج سيزون تي لا بروغرام ناي واتو ساي كيس تي بانامبول فابي ساي نا لوغانا سخاف كاف تي سيزان سافي تي ناي وانا تشونج فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسا ساكيلا نا كرو تي فيالامبول ناي واتشانو ما ناو تير تي ساني ميني كيس تي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sei de mano botta papang sei zone a tonio
2: ah ho so si fu la sala te sei ho una tuntuca sanna e fate manzana qua sanna e manzin ho una tuntuca san tol mono shit sum tsaga tsaga la zai chu fu sei chu monin ho zai mono ze ma fan fan fu na ya te maneta nan mala kasre sare ts ma mo ts nai ku ra mra mie to te sei nan ba yata yata nai ve inga nem ba usi sana tolu fau tare ts Bu salama tau dun se salama se satu.
3: Fafa kayan no ba afaka munjetik. Panutik. Mila fi be panan tantik. Hauktik i bebak. Ira pi va ira fi de rana fon de nai fanan teli nai rat smati andre ni ran so tul so rem fa ira te am ni ra. To tsu tsu ta fa tik nge zo fa na mam soni. Msona firi ne tik se tita fa latsa kalal tik.
2: Tro tro mo kata mo san de nan de fa. Semba ketian rafa ki baru tanam bang na tosan ba panan ba wan tukatan ini memas na vata ke na mut manzaka mut na de tuta kono sanan ni chelo mo san ni ara ku jit de chwe chembro be ful mut de semba skelen nin ba nisa rana tom ni to na tuli tukatan solo ha tumba fit fit celsia su tumba to tumba ngon pero ni pela ambul de usa de ni mi fafa ka zon nyo so tom so ni nyana ton tien man de man
0: shota tumkula shota tumkuva

0: لاش تمك فافي
1: وطن بلا تمشي وانا فيره هذا تشطط نغما راه بوكي كواز لو يوم دي يوم دي كل كل بلا في دي بيلوت يو تاو زان ما فنا راه تشي انا كو تكني تكني شنا فانا بار ما فيو فانا تشي انا لي بي زان راه كنا يسين مفان سون ار ما نارك زان كو يوم دي تشفنا انا ناسا كوم بولا دي دي بي Yuzan bola tiara ka ini jadi tarik be bola tarik be sih. Tadi rat sumi si bola di bencana nasa dia. Waktu bola sar chat ada pasang.
2: Sar be ni yang dia konjan waktu ni amai ramai be. Puntona kain puntona nasa kain puntona. Patalah sama nak get get sih kena untuk sama ni sih. Jadi kata tu.
3: Ini siapa yang sini tu mada kan? Siapa lu? Mandusi madakaya fa yo andala pamson madakasiara fam tileretna corona hipside otsin saira kirana daoni bao fa misavatra tsara tokony tirizana sam de ny fiterena matinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa zay
4: zao raha ntena marina anao mbola voao atenatenany za tomba tonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alors ça tata nako sa mo ve ke tsavia Alexis tokona saraina gama zao no ape ke koa de tsisa ho fana fana na kultura no zao dali peni sibu maso no fana kana fana na na zao de tsisa ba teni tsimisa ba tsim ngaza ma pro pro bu nyasa ba ina ga tani san malagato dai alo mba yuwa fen tsam gaya ma malagato tia ifa yela no tsarina ba le malagato Tocena miro faina ka. Ah. Para su duan tocena sin fa marina. Ni esa kinturan pasakan ave. Mano is sin na mano bitla pasakan. Pasangi. Son de los asos me timisha velo, se marara pono.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.
5: Bola wan Madagascar ya. Fam rentur aktiste tutskewi Madagascar sun fototskewi tan razet.

0: ناستم كفافي.
1: أو كنا لو يزكى كان هميش كزان فيت كيسنا نبتشكا أم نريو زان. هنو بون فو كمالا كاس نونين سونا نريو فاتشو تو بون فو كمالا كاس. تدي ديو فبياس أم باو كنا ريو أري مانا نتامبيرنا نرايكتا أم فو كمالا كاس إزايلي بينا ريو. Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panzakana za utatera inareo ari nifio mbaoka ya fio na demanti auka chivadbitukisha na inareo kamerina nifumba fano tewalu handruba nere pirenini hana uiriseta hana ukulikuli sinama nareo wa mzani za hai nusatiafaka yaro nareo hiyankua artimati andraife peta hendita chimishi famjabu Ntaku fanu vana tatera, nivahoka malakasi. Auka ntena naro miti, nutara chini fanu vana, sinu fanu vauzana, aretovu msungate na mfitu ndatena nareo, siniasa nareo izana. Takina manuka na mnareo warakizani, nifampitana tsimiatu, siara kutona, waraniasa atao nareo, sinu vukata mfangana, azu, avemzani asa izana. Irofe pecho vola zireo, Eta kina arumana keri yankuwa tikareja piasa panza kana. Meteza inareo kufutovu na mahumu simari antu kinfanu vana kahanumbu ni piarabeli.
0: Shoto tumbukula, shoto tumbukuvavi.